0: Labais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: 7:18. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
6: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
9: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes bidešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju. Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
9: Ko Jāņos?
10: Jāņos!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
4: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
5: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēka vīri Patriša, Moto auto parāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

Šodien Latvijā saulaina diena vien vietām debesis aizklās mākoņi, no krišņa dienas pirmajā pusē vismaz nav gaidāmi, pēcpusdienā vietām dienvidrietumu rajonos īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 19-24 grādi. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem vakarā debesis samāksies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien 22-24 grādi.

Labrīt, svētdienā 9:00 no rīta ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Baltijas valstu finanšu ministru un Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankas prezidenta Odile Renaud-Basso Rīgā parakstījuši saprašanās memorandu par turpmāku sadarbību vienota Baltijas kapitāla tirgus attīstībā. Bankas prezidenta uzsvēra, ka pie jautājuma par tirgu attīstību reģionā strādāts vairāk nekā 10 gadus, un lai gan varot runāt par sasniegumiem obligāciju, zaļo vērtspapīru un plašāk tirgus, atpazīstamības jomā varot darīt vairāk. NATO sauszemes spēki sestdien sākuši operācijas nolūkā uzlabot aizsardzību ap abām jaunākajām alianses dalībvalstīm – Zviedriju un Somiju. Reģions ap abām valstīm, kas ir daļa no NATO ziemeļaustrumu flanga, ir viens no strateģiski nozīmīgākajiem un ekoloģiski sarežģītākajiem apgabaliem pasaulē. Tā norādījis ASV ģenerālis Aleksis Skrinkevičs, kurš ir NATO Eiropas spēku virspavēlnieks. Gadu pēc līguma parakstīšanas par kainieku kaujas mašīnu Hunter piegāda Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Spānijas uzņēmums Gadels Santa Barbara sistēmas ir piegādājis pirmo mašīnu Patria Latvija ražotnē, lai Valmierā sāktu kainieku kaujas mašīnu Hunter komplektāciju. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzsvēris, ka kainieku kaujas mašīnas Hunter būtiski stiprinās NBS kaujas spējas, Latvijas drošību un spēju aizsargāt valsti, dažādu apdraudējumu gadījumā. Kopumā Latvijai tiks piegādāti 84 transportlīdzekļi par 760 miljoniem eiro. Lielbritānijas premjerministrs Kīr Stārmers, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merts šodien Londonā plāno tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tā vēsta Francijas prezidenta kancelēja. Krievija, piedzīvojot militāru, ekonomisku un strateģisku neveiksmi, asiņainā kārtā turpina nesekmīgi uzbrukt frontē, tā teikts paziņojumā. Latvijā daudz dzīvokļu dzīvojamajā mājā Staicels ielā 11 Rīgā nobrucis sestā stāva dzīvokļa balkons. Izsaukums saņemts naktī uz sestdienu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apsekojas vietu un teritorija ir norobežota. Notikumā cietušo par laimi nav. Šobrīd kopumā Latvijā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Braucot pa galvenajiem ceļiem ar lielākiem remontu dēļ noteiktiem satiksmes ierobežojumiem, jārēķinās Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Daugavpils apvadceļa Mazgalā un posmā līdz Sventei, uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā, kā arī uz autoceļa Jēkabpils Rēzekne, Lūdza Krievijas robeža, Terehova pie Lūdzas. Šodien Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā turpināsies tautas lietišķās mākslas izstrādājumu gada tirgus. Arī šodien uz to būs 31. Trolejbus papildu reisi, kā arī kursēs autobus brīvdabas muzejs Jūgla. Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministri aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no māja vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Apdraudētākie ir stirnu mazuļi, kuri dzimst māja beigās un jūnijas sākumā. Apdraudēti ir arī zaķi un uz zemes ligzdojošie putni, kā arī abinieki un rāpuļi. Ministrijā uzsver, ka galvenais pamatprincips – pļaut no lauka vidus uz malām vai no vienas lauka malas uz otru virzienā uz mežu. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

Labrīt, tavā brīvdienā. Labrīt, draugi. 7. jūnijas svētdiena, brīvdiena, vasaras diena. Šodien līdz pat plus 24 grādiem Radio SVH ir ieslēgts. Marta, tev saku labrīt. Kas gan varētu noiet reizi? 27339933 dod ziņu, kurš putniņš agri ceļas, tas dod ziņu. Man šodien pilnīgi jau sākas domas par kaut kādu pludmales sezonas atklāšanu un peldu sezonas atklāšanu, kad nesmu vēl palūkojusies, kādas ir temperatūras ūdiņos. To varbūt kāds zinātājs varētu man pastāstīt, bet nu tas, kā ārā smaržo un jūtas pēc vasaras, tas nu gan tā ir. Atries, mēs atklāsim satikušies tāpat kā vakar, tāpat kā citās sestdienās un svētdienās. Laiks no 9 līdz 12 ir mūsējais, mūsu kopīgais. Tā kā es te ar pļāpām un mūziku, un tu dari, kas tev no rīta jādara svētdienā. Droši vien jāpabrokas to, vai ne? Kaut kas tāds garšīgs, lēnu, garu, mierīgi, bez steigas. Un tad jāizdomā, uz kuru pusi laist, vai varbūt arī nekur. Varbūt vislabāk ir mājās, vai ja ir kāds dārziņš, kāda dobīta, kāda savu teritoriju, vai balkons, terases šobrīd noteikti iet uz urrā. Nu, katram savs, vai ne? Katram savs. Šodien, 7. jūnijā, vārddienas svin Gaida, Arnis un Arno. Sveicien šo vārdu īpašniekiem, lai jums superīga diena. Daudz laimes arī visiem tiem, kas patrāpījušies 7. jūnijā piedzimt. Jums tas izdevies vienā dienā ar reperi Iggy Azalea, arī ar aktieri Liam Neesonu un arī ar mūziķi George Ezra. Ļoti jauks mūziķis, ļoti jauks cilvēks, tā vismaz šķiet pēc sarunām dzirdētajām arī.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zūdvārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
8: Kas noticis?
9: Viņš smējās par mani.
8: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
12: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
13: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
12: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
13: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
14: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
15: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
16: Big Bank maksā saviem klientiem?
15: Tieši tā!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:24 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Klausies Radio SVH svētdienā 7. jūnijā. Un šī ir tava zīme. Šī ir tava zīme šodien sajusties un atcerēties, ka tu esi galvenais varonis savā dzīvē. Un tad, kad skan šāda episka dziesma, kā šī tekstuļa, pamazām jau ieskanas The Bittersweet Symphony, man patīk dažreiz iztēloties, ka man dzīve ir filma, ka šī ir filma, un es esmu galvenā varona tajā. Un lai ko es tajā brīdī darīju, tas viss uzreiz kļūst tā mazliet svarīgāk un episkāk un skaistāk. Tā kā varbūt tev vajag šobrīd uzdejot virtuvē, lai to desmai zēst kaut kā tā, tāda jauna pārliecības sajūta. Ja tu brauc pie stūra šajā brīdī vai sēdi blakus sēdētāji sēdeklī, tad vispār varbūt ir jāatver lokas, jāļauj, lai mati mazliet paplīvo vējā. Dziesmu izdara visu pārējo. Svārts ir Mārts, šis ir Radio SVH. Labdien!

0: Radio SPH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie Radio SPH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kraipēna. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo pasaules kausa izcīņā Varšavā iekļuva pusfinālā. Ceturtdaļfinālā spēlē Latvija 22-13 pārspēja Lietuvu, kas turnīrā līdz šim nereizes nebija zaudējusi. Un trešo reizi vēsturē iekļuva pasaules kausa pusfinālā, kurā šodien 19:10 tiksies ar Serbiju. Tiešraide LTV 7. Kanālā. Otrā pusfinālā tiksies Vācija un Francija. Spēlē ar Lietuvu Miezis guva 10 punktus, Lasmanis 8, Raimo 3 un Lācis 1 punktu. Latvijas futbola izlase Baltijas kausa izcīņas pusfinālā Kaunijā 4-5 pēcspēles 11 metru sitienu sērijā zaudēja Lietuvai. Pamatlaiks beidzās 1-1 un Latvijas izlasē vārtus guva Maksims Toņiševs. Otradien spēlē par trešo vietu Latvijas izlasē LNK sporta parkā tiksies ar Fēru salu futbolistiem, kuri ar 0-1 pusfinālā zaudēja Igonijai. Latvijas U17 futbola izlase 2026. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra B līgas otrās kārtas spēlē Tirānā, Albānijā atspēlējās no 0-2 un ar 3-2 pārspēja vienaudžus no Ukrainas. Vārtus guva Miķelis Krišjānis Menniks, Deivids Bautaršaitis un uzvaras vārtus jau kompensācijas laika 6. Minūtē Aleks Ščerbinskis. Pauls Jonas zelta zirga trasē tiegumā ieņēma 6. Vietu kvalifikācijas braucienā pasaules čempiona 8. Pusmā motokrosā MXGP klasē, bet Markus Kokins bija 22. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis 7. Vietā, Kārlis Alberts 11. Vietā. Šodien abās klasēs abi fināli braucieni. Eiropas čempionāta posmā pirmajos finālbraucienos Jēkabs Kubaliņš 250 cm klasē bija 11, bet Tomas Šaicāns izstājās. Savukārt 125 cm klasē Toms Dankerts 34. Vietā. Andžejs Ļebeģevs spīdēja Grand Prix seriāla 4. Posmā Mančestrā, ieguva 4 punktus un pusfinālā neiekļuva. Kopvērtējumā viņš saglabā 11. vietu. Finālā uzvarēja austrālietis Breidijs Kērts un kļuva par līderi kopvērtējumā. Otrais bija Dānis Maikls Jepsens Jensens, trešais titula īpašnieks un līdšanējais līderis Polis Bartoš Zmarzliks, kurš tagad no Kērca atpaliek par 3 punktiem. Dāvis Bertāds guva 5 punktus. Dubaja komanda Adrijas basketbola līgas otrajā finālspēlē sava laukuma ar 86-81 uzvarēja Belgradas Partizan un sērijā līdz 3 uzvarām panāca jau 2-0. Riharda Lomažo un Kārļa Šiliņa pārstāvētā Klaipēdas Neptūnas komanda Lietuvas basketbola līgas pirmajā spēlē par 3. Vietu savā laukumā ar 86-73 pieveica Panevēžas Lietkabelis un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā. Šiliņa reitinā 15 punkti, Lomažam 8 punkti, 5 atlaišās bumbas un 4 rezultatīvas piespēles. Stenlija kausa izcīņas 3. Finālspēlē Vegasas Golden Knights hokejisti savā laukumā izlaida 4-0 pārsvaru, bet tomēr 2. Papildlaikā ar 5-4 uzvarēja Karolīnas Hurricanes un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā 2-1. Mirra Andrejeva pirmo reizi karjerā uzvarēja Grand Slam tenisa turnīrā.

0: Sīs atklā tā čempionāta finālā. Viņā 6-3 un 6-2 pieveica polieti Maju Hvalinsku, kura pasaules rangāja tikai 114. Vietā, bet tagad, protams, krietni pakāpsies uz augšu. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistēja Makarska svētajā 125 turnīrā Horvātijā pusfinālā 6-1 un 6-2 uzvarēja armēnieti Elinu Avanesianu un iekļuva finālā. Oskars Grāva starptautiskās vieglatlētikas sacensībās Beļģijā ieņēma otro vietu 200 metru distancē un sasniedza personisko rekordu 20,63 sekundes. 100 metru distancē viņam trešā vieta 10,43 sekundes. Nekrišānis Suntaš ieņēma otro vietu šķēpa mešanas sacensībās Polijā 75 metri 62 centimetri. Mārtiņš Pluto finišēja trešajā vietā kopvērtējumā Igaunijas daudzdienu velobraucienā. Uzvarētājam Polim Marcelam Boguslavskim Pluto zaudēja tikai 7 sekundes. Sezonas līderis Mercedes komandas pilots Kimi Antonelli bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 6. Posma Monaco Grand Prix izcīņas kvalifikācijas braucienā. Otrais Max Verstappen, bet no otrās rindas startais Lewis Hamilton un Charles Leclerc. Pasaules čempions Lando Norris startēs no 4. Rindas. Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlase šodien komandu sporta spēļu halē Rīgā aizvadīs Eiropas līgas spēles 16:30. Vīriešu izlase tiksies ar Kosovu, bet 19:30 sieviešu izlase spēlēs ar Izraelu. Abu spēļu tiešraide LTV 7. Kanālā. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
1: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
9: Skaistu.
8: Gaumīgu.
9: Gaumīgu.
8: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.

jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

ka šī dziesma bija visur un visu laiku, grib vai negrib. Tas bums ir mazliet pāri, un tagad pat tā jauka paklausīties apačē. Kas brokastīs? Kas mums šorīt ir brokastī?

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eukaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
2: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi. Jūrmalā,
5: jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta.

jūs tomēr esat pamodušies. Un esat ieslēgušies un uzdežādījums ir diezgan liela. Sākot ar plānajām pārkokām un arī un līdz pat bēlašiem ar gaļu. Ir arī pa kādai putrai. Un viespējami plācinīšā. Brīnišķīgi. 2-7-3-3-9-9-3-3, ja ir kas stāstāms, mēs turpinām ar mūziku un pēc mirkļa arī jaunākās ziņas un laikas ziņas.

Šodien Latvijā saulaina svētdiena, vien vietām debesis aizklās mākoņi, nokriešņi šodien dienas pirmajā pusē vismaz nav gaidāmi. Pēcpusdienā vietām dienvidrietumu rajonos īslaicīgas lietas un iespējams pērkona negaiss. Pūtīslēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-24 grādi. Rīgā saulaina svētdiena bez nokrišņiem vakarā debesis apmāksies un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

minūte pāri pulksten desmitiem no rīta ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! NATO sauszemes spēki ir sākuši operācijas nolūkā uzlabot aizsardzību ap abām jaunākajām alianses dalībvalstīm Zviedriju un Somiju, tā ziņo NATO. Reģions ap abām valstīm ir viens no strateģiski nozīmīgākajiem un ekoloģiski sarežģītākajiem apgabaliem pasaulē, tā norādījis NATO Eiropas spēku virspavēlnieks ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs. Gadu pēc līguma parakstīšanas par kainieku kaujas mašīnu Hunter piegādi Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Spānijas uzņēmums Gadels Santa Barbara sistēmas ir piegādājis pirmo mašīnu Patria Latvija ražotnei, lai Valmierā sāktu kainieku kaujas mašīnu Hunter komplektāciju. Kopumā Latvijai tiks piegādāti 84 transportlīdzekļi par 760 miljoniem eiro. Armēnijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Krievijas amatpersonas pēdējos mēnešos apspriedušas plānu sūtīt Krievijā dzīvojošos Armēnijas pilsoņus uz dzimteni, lai viņi vēlēšanās balsotu par pašreizējā premjerministra Nikola Pašinjana konkurentiem, tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Maija aptaujas liecina, ka Pašinjana partija pilsoniskais līgums ieņem pirmo vietu ar apmēram 30% lielu atbalstu. Viņa tuvākā konkurenta Samvela Karapetjana partija stiprā Armēnija ir otrā ar apmēram 6% balsu. Lielbritānijas premjerministrs Kīr Stārmērs, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Frīdrihs Merts šodien Londonā plāno tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Krievija, piedzīvojot militāru, ekonomisku un strateģisku neveiksmi, asiņainajā karā turpina nesekmīgi uzbrukt frontē, tā teikts paziņojumā. Latvijā daudz dzīvokļu dzīvojamajā mājā Staicels ielā 11 Rīgā nobrucis sestā stāva dzīvokļa balkons. Izsaukums saņemts naktī uz sestdienu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apsekojas vietu un norobežojas teritoriju. Notikumā cietušo par laimi nav. Portālā Mana balss ir sākta parakstu vākšana, lai Uzvaras parku Rīgā pārdāvētu par Saules parku. Uzvaras parks savu nosaukumu ieguva 1923. Gadā par godu uzvarai pār Bermonta karaspēku atbrīvojot Rīgu. Vēlāk Uzvaras parks sasaistīts ar padomju laika piemiņas politiku. Šobrīd kopumā 53 Latvijas autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Braucot pa valsts galvenajiem autoceļiem ar lielākajiem remonta dēļ noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem, jārēķinās Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīckalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Daugavpils apceļa mezglā un posmā līdz Sventei uz Bauska šosejas pie ievada Rīgā, kā arī uz autoceļa Jēkabpils Rēzekne Lūdza Krievijas robeža Terehova pie Lūdzas. Armēnijā Erevānā šā gada starptautiskā konkursa Eirovīzijas jaunie mūziķi otrajā vietā ierindojusies Latvijas pārstāvis Sonja Misiņa, uzvarēja akordionists Mihails Stohels no Polijas. Nākamgad konkurss norisināsies Liepājā kā Eiropas kultūras galvaspilsētā. Un par sportu Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Varšavā cīnīsies par pasaules kausa medaļām. Pulksten 19:10 Latvija pusfinālā tiksies ar Sērbiju, bet par otru ceļazīmi uz finālu cīnīsies Vācija un Francija. Bronzas spēle paredzēta 5 minūtes pār 9 vakarā, fināls 15 minūtes pār 10 vakarā. Tiešaide LTV 7, LSMLV un Replay LV. Bet Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlase šodien Rīgā aizvadīs Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas otrās spēles. Pus 5:00 pievakarē Latvijas vīriešu izlase tiksies ar Kosovu, bet pus 8:00 vakarā Latvijas sieviešu izlase spēkosies ar Izraelu. Tiešaide LTV 7. Un Vegasas Golden Knights NHL Stanley Cup finālsērijas trešajā mačā izcīnīja uzvaru mājās ar 5-4 pārspējot Karolīnas Hurricanes otrajā papildu laikā. Sērijā līdz 4 panākumiem Golden Knights ir vadībā ar 2-1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Ir 7. jūnijas, nu padzirdējām The Sound Poesijas Bāka. Šis ir Radio SVH un mums ir brīdim jāpaskatās kalendārā un jāapsveic šīs dienas gavirnieki Gaida, Arnis un Arno šodienas un vārdas vētkus. Un Arnis, kāds gavirnieks šodien tieši uzrakstījis ziņu un palūdzis noklausīties No Doubt. Don't speak, Arņos. Es šo dziesmu kaut kad ļoti, ļoti sen dziedāju. Mācījos dziedāt, man bija tāda, nezinu, varbūt 13 gadi, 14 gadi. Tas bija interesanti.

0: reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: servisa tīklā. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima!
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzina vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Somber. Jūs zināt, kuram ļoti patīk somber mūzika un dziesmu rakstīšanas stils? Teilorai Sviktai. Teilorai ļoti patīk. Un kam patīk Teilorai ļoti daudziem cilvēkiem. Un arī ļoti daudziem trakiem cilvēkiem. Es vienkārši lasu kaut kādas muļķības, un es nevaru beigt brīnīties par cilvēku izdomu un ko tik neizdarīs, lai kaut kāds tvīts vai ieraksts kaut kur kļūtu slavens. Pat, ja tā absolūti nav patiesība. Nu, tagad pēdējais jaunums ir tas, ka Taylor Swift un Travis Kelsey tirgojot biļetes uz savām kāzām. Sākot no 8000 dolāru līdz pat 53000 dolāru, un tu varot arī izvēlēties vietiņu pie galda, un tur pat ir vesels tāds sēdēšanas plāns pieejams. Nu, bet mīļie cilvēki, man ļoti daudz skatījumu, miljoniem skatījumu ir šāda informācija, kaut arī vienkārši kāds to ir paņēmis un izdomājis. Vienkārši no zila gaisa izdomājis, bet cilvēki iesaistās un komentē un dalās, un tā tās baumas aiziet. Un tagad klūp virsū nabaga jaunajiem pāriem, cik tas esot neētiski un stulbi, kaut arī viņiem, protams, ar šo nav it nekāda sakara, un nē. Ne pa 8000, ne 53000, un pat ne 100000 vai miljoniem jūs nevarat iegādāties biļetes uz Taylor Swift kāzām. Diemžēl vai par laimi, es nezinu, kāds gribētu, ja nauda nebūtu problēma. Gribētu nopirkt biļetes uz Taylor Swift un Travis Kelsey kāzām. Vīli pārdomām, kamēr mēs klausāmies viņas jaunāko dziesmu no gaidāmās Toy Story 5. I knew it, I knew you. Update.

0: centru Sāga.
1: Uzmeklē oranžo radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus.
1: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
2: Garšīgie brīvdienu rīti kopā ar Martu.
3: Čau!

0: Yes.
1: Vai princam brīnišķīgi muzicēšana. Tur, kur nu viņš šobrīd, uz kur mākoņu maliņus viņš sēž, tur citu arī dzimis šajā dienā, 7. jūnijā. Mēs mazliet par Taylor Swift skāzām, mēs pļāpājāmies un abas ar Lienu nospriedām, ka nu vispār jau varētu. Patiesībā jau varētu, jo tā būtu tāda mūža pieredze, jā, nu reizi 10 gadus lielākās kāzes, viņi saka. Jāpērk gan būtu vairākas biļetes, jo mazās Swifties arī aug. Jā, nu Marts savukārt saka, ka viņam Taylor patīk, bet nu tās privātās lietas tomēr, nu lai paliek, lai privātās lietas paliek privātas. Bet ko mēs te vispār varam spekulēt, mēs pat nezinām, kurā datumā. Tad datums nav vispār paziņots, mēs varam tikai mēģināt izskaidrot.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Peace.

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zūbārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus sešos kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.

divi tādi brītu ģimenes sieviešu podkāsti, kurus es klausos regulāri. Viens no tiem ir Maisie Peters un viņas dviņu mās un podkāsts Twinhood. Tas tāds jaunāks. Jessie Ware savukārt, ko mēs šobrīd klausāmies, un viņas dziesmu Ride. Jessie ir podkāsts ar viņas mammu Leniju. Un to sauc Table Manners. Viņas gatavo ēdienu. Tā diezgan smalka ēdienas teikt. Tur diezgan sarežģīti viss izklausās un aicina ciemos dažādus slavenus, mazāk slavenus un ļoti, ļoti slavenus visādi cilvēkus. Ļoti, ļoti iesaku paklausīties, ieklausāties angļu mēlē arī dažādus te raidie rakstus. Sports kā ir noteikti un prieci. Nājumā rādies VH 7. jūnijas. Čau, svētdien!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Paga, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

kāds mums to sauli atņemt, vai ne? Nekā nebija. Conan Gray un Vodka Cranberry. Kā noslēdzošā dziesma šajā stundā, sabēdienā 7. jūnijā, ja tu visu nedēļu neesi nekam sekojis līdzi, tad tūliņi pēc dažām minūtēm uzzinās svarīgāko nedēļas notikumu apskatām.

Šodien Latvijā saulaina diena, vien vietām debesis aizklās mākoņi, no krišņa dienas pirmajā pusē nav gaidāmi, pēcpusdienā vietām dienvidrietumu rajonos izlaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 19-24 grādi. Rīgā saulaina svētdiena bez nokrišņiem, vakarā debesis apmāksies un gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.

0: nedēļas notikumu apskats.
1: Minūte pāri pulksten 11. un studijā Agnese Vasermane. Šonadēļ tika aizvadīta pirmā premjerministra Anda Kulberga valdības sēde. Tajā viņš paziņoja, ka līdz Saeimas vēlēšanām laika esot maz un būšot grūti paveikt visus iecerētos darbus. Ministri uz sēdēm arī sanākšot 2-3 reizes nedēļā. Latvijā sākušās lielākās un strateģiski svarīgākās militārās mācības pie Baltijas jūras. To mērķis ir parādīt, ka Eiropas valstis un ASV ir gatavas aizsargāt Baltijas jūras reģionu. Šonadēļ Latvijā notika trauksmes sirēnu pārbauda, par kur iedzīvotājiem tika nosūtīti šūna praides paziņojumi. Daļa cilvēku sociālajos medijos rakstīja, ka ziņojums uz mobilo tālruni viņiem pienācis ar kavēšanos vai nav saņemts vispār. Iekšlietu ministrijā skaidroja, ka ziņojums varot nesaņemt tie tālruņi, kas nav atjaunināti vai kuros šie paziņojumi nav ieslēgti. Pārbaudē nedarbojās viena no 160 sirēnām. Latvijas iedzīvotāju skaits ir sarucis līdz 1,845 miljoniem. Tā šonadēļ paziņoja Centrālā statistikas pārvalde. Gada laikā Latvijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par nepilnu procentu, kas bijis mazākais iedzīvotāju skaits samazinājums pēdējo 3 gadu laikā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš atstāja amatu padomē, lai kļūtu par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš sociālajos medijos pavēstīja, ka piedāvājumu kļūt par parlamentāro sekretāru viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntuls. Par nepalpē vadītāju tagad kļūsi Aurēlija Ieva Truviete. Rīgas rajona tiesa šonadēļ atzina ārstu Jevgēniju Nikiforenko par vainīgu seksuālā vardarbībā pret vairākām pacientēm un piesprieda viņam 13 gadus cietumā. Lietu sāka pēc mediju uzmanības viņa darbībai. Nikiforenko ir pirmais zināmais ārsts Latvijā, kuru tiesā par seksuālu vardarbību pret pacientēm. Viņš pats savu vainu neatzīst un spriedumu var pārsūdzēt. Vakar Latvijā sākās priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tas būs spēkā līdz 3. oktobrim. Šajā laikā partijām, deputātu kandidātiem un medijiem jāievēro īpaši noteikumi, lai starp kandidātiem nodrošinātu godīgu konkurenci un vēlētājiem dot skaidru informāciju par apmaksātu informāciju un aģitāciju. Baltijas valstu finanšu ministri un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas prezidenta Odile Renaud-Basso Rīgā parakstījuši saprašanās memorandu par turpmāku sadarbību vienota Baltijas kapitāla tirgus attīstībā. Bankas prezidenta uzsver, ka pie jautājuma par kapitāla tirgus attīstību reģionā strādāts vairāk nekā 10 gadus, bet varot darīt vēl vairāk. No piekdienas līdz šodienai, 7. jūnijam, Rīgā notiek Eiropa pilnvarnieku gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 viesu. Krievija šonadēļ turpināja uzbrukumus Ukrainai. Raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz otrdienu tika nogalināti vairāk nekā 20 cilvēku, vairāk nekā 100 ievainoti, kā arī tika nodarīti plaši postījumi. Kijivā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairāk sēkas, daļā pilsētas tika traucēta arī elektroapgāde un ūdens apgāde. Uzbrukumos cieta 5 medicīnas iestādes. Krievijas vadītājs Vladimirs Putins paziņojis, ka šobrīd neredzot jēgu tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Zelenski šonadēļ iesniedz atklātu vēstuli Putinam, piedāvājot viņam tikties klātienē un norādot, ka Ukraina ir gatava tiešām sarunām starp abu valstu vadītājiem. Ukraina šonadēļ veikusi spēcīgus dronu triecienus vairākiem Krievijas reģioniem. Dažvieti sasnieguši vietas līdz 1000 kilometriem Krievijas teritorijas iekšienē. Uzbrukumi notikuši okupētajā Mariupolē, Ļeņingradas apgabalā, Krasnodaras novadā un netālu no Sanktpēterburgas. Lielākoties tie vērsti pret Krievijas jūras spēku arsenāliem un bāzēm. Ukrainas droni šonadēļ trāpīja arī lielai naftas noliktavai Krasnodaras novadā. Armēnijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Maijā veikts aptaujas dati liecina, ka pašreizējā premjerministra Nikola Pašiņjāna partija pilsoniskais līgums ieņem pirmo vietu ar apmēram 30% vēlētāju atbalsta. Pirmie rezultāti gaidāmi rīt no rīta. Un Latvijā Rīgas zooloģiskais dārzs tuvākajos gados pārtaps par mūsdienīgu 4 sezonu bioparku, jo šonadēļ sākti būvdarbi projekta pirmajā posmā Himalaju sadaļā. Apmeklētāji varēs sastapt ap 30 jaunu dzīvnieku un putnu sugu no Himalaju melnajiem lāčiem un sniega leoparda līdz bārdainiem grifiem un klinču ērgļiem. Un sporta ziņa: Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šovakar Varšavā cīnīsies par pasaules kausa medaļām. Pulksten 7:10 Latvija pusfinālā tiksies ar Serbiju vakarā, bet par otru ceļzīmu uz finālu pulksten 19:40 cīnīsies Vācija un Francija. Bronzas spēle paredzēta 9:05 vakarā, fināls 10:15 vakarā. Tiešraidi LTV 7, LSM LV un Replay LV. Turēsim īkšķus par mūsējiem. Ar notikumu apskatu studijā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Liepas minūtes, 11 minūtes, vari vēlēties vēlēšanos, ja tici šādām lietām. Bet jebkurā gadījumā ir svētdiena un pēdējā manētera stunda Radio SVH šajā nedēļā. Un tajā mēs vienmēr parunājamies par to, kā nu katram šajā nedēļā ir gājis, kā mums ir klājies, cik mēs varētu ielikt sev savai nedēļai. Skalā no 1 līdz 10, 1 ir sliktākā nedēļa manā dzīvē. 10 ir perfekta nedēļa, viss brīnišķīgi. Nu, es jau vienmēr atradīšu kaut kur, kur piesieties, bet es arī protu novērtēt lietas. Man šeit man ir bijusi tiešām ļoti forša nedēļa, ļoti vasarīga, feina, ar dažādiem jaukiem notikumiem pilna. Un es tai lieku 9. Es lieku savai nedēļai teicamu atzīmi. Cerams, varbūt nākamā būs izcila nedēļa, šī man bija teicama nedēļa. Kā ar tevi? 27339933. Varu pastāstīt arī kāpēc, arī vienkārši atsūtīt ciparu. Un tad jau izrēķināsim vidējo. Es ceru, ka visiem tiem, kuri vakar bija uz Krisnoā koncertu, protams, arī tur par devītniekiem un desmitniekiem vien, atmosfēra bija brīnišķīga. Es domāju, ka gan jau Krists pats arī sev varētu ielikt desmitnieku, bet šitā viss tiešām milzīgs darbs bija izdarīts. Un pats skaistākais, ka tiešām tie laikapstākļi, viss bija mūsu pusē. Jo šit jau vienu brīdi, ka varbūt būs lietains, un tomēr tie brīvdabas koncerti lietainie, nu arī jau ir okei, okay, bet nu būsim godīgi. Tāda patīkama, silta, vasarīga saulaina ar skaistu sauriet tur tieši aiz skatuves. Nu tas tomēr ir daudz patīkamāk un maģiskāk. Un tieši tā vakar bija šit, ka viss saslēdzās, viss sakrita tā, kā tam bija jānotiek. Visai komandai aplausu, man šķiet, ka tas bija ļoti, ļoti skaisti. Bērniem arī patika un mans jaunākais bērns, kuram 3 būs 6 gadi, teica, ka viņam šis koncerts patika visvairāk. Un tas bija domāts tā, ka nevis viņam no tiem koncertiem, kurus viņš ir apmeklējis, šis patika visvairāk, bet no visiem tiem cilvēkiem, kuri bija koncertā, viņš bija absolūti pārliecināts, ka tieši viņam šis koncerts patika vislabāk. Protams, ka nē, arī šī dziesma. Jaunākais singles no Krisa. Mīļākie bērni. Varbūt vēl kāds bija koncertā, kas mums šobrīd klausās. Padalīties ar saviem iespējām.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
4: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

patīk Viktora attieksme. Labrīt, Mārta, nedēļa bija raiba. Daudz punkti. Bet esmu iemācījies arī sliktās lietas saskatīt, sliktās lietās saskatīt pozitīvo. Un tas palīdz, tāpēc arī šai nedēļai lieku desmit. Ir vēl pa kādam desmitniekam, pa kādam astotniekam, devītniekam, pēc raksta 8,5, jo vienmēr var būt labāk. Es jums saku, bet vienmēr var būt arī krietni sliktāk, viņš saka tieši tā, tāpēc arī atzīme nav 2 vai 4. Vienmēr sakot, šobrīd mūsu vidējais nedēļas vērtējums ir 8,94. Ja gribi to ietekmēt uz augšu vai uz leju, cerams, uz augšu, 27339933 atsūti atzīmi savai nedēļai, bet es ceru, ka grupai Music un tikašai sakamā šonedēļ ir 10 ar plusu, jo vien pāris dienas pēc dziesmas iznākšanas YouTube laikam videoklipam bija 200 tūkstoši skatījumu, tā kā nu jau vairāk, jauns kāzu valsts, jauns valsts, nē, bet nu kāzu hits, vasaras hits ir dzimis, tu zini mani no galvas.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:32 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

pagaidām saules aizsargkrēms, saules aizsarglīdzeklis, dārgie draugi, Mārtiņš priecājas par augstu UV indeksu, jo citēju var ātri iesauļoties. Nu jā, bet mēs tomēr gribam arī ilgi dzīvot un labi izskatīties pēc daudziem gadiem, vai ne? Tāpēc mans atgādinājums mazais, nu vismaz uz sejas, nu vismaz, nu cik varam, piedomājam par to saules aizsardzību, tas ir īpaši svarīgi šajā sezonā. Vismaz gribam to iedegumu.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

gribētu finišēt mūsu nedēļas atzīmi pie 9,06, ja mēs gribam būt pavisam, pavisam precīzi. Tas ir fantastiski, jo pārsniegt devītniekas lieksni neizdodas bieži. Tas ir tiešām retums. Tāpēc viss, paldies! Nākamnedēļ gaidīšu jūsu ziņas atkal. Ir bez 15 minūtēm 12. Mans vārds ir Marta un mēs esam kopā. Katru sestdienu svētdienu un šodien vēl līdz pat 12. Es ceru, ka visiem ir labais noskaņojums, saulīte spīd. Kur dodamies šodien? Ko darām? Es lasīju, ka divdabas pusiņā šodien arī turpinās lielais gada tirgus.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 centiem. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērķa, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.

Charlie XCX albumu. Kas tur būs? Saka, ka viņi ļoti ar to lepojas un cer, ka patiks arī mums. Un, ja nepatiks, tad tas nekas, bet es domāju, ka mums patiks. Paldies par klausīšanos. Bija forši pavadīt šīs trīs stundas atkal kopā. Nu, tad tiekamies pēc nedēļas gandrīz. Tiekamies nākamajā vīkendā, nākamajā sestdienā. Un līdz tam, lai mums visiem, gan man, gan tev, gan visiem, kas šo dzird, superīgs svētdienas turpinājums un arī visa nākamā nedēļa. Lai forši. Es esmu Marta un šis ir Radio SBH. Pagaidām! Vislabāk tā.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2 eiro 29 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi!
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2.

0: Plus piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
2: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, mani prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas zemenes 500 gramu eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms 2,79, kausēts sviests 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
6: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:22 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi!

0: tev bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nu labi, četri.
3: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
4: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
5: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
5: Tavu.
6: Tavu. Tavu.
5: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži Tolmetā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, 1,89 €. Ķidāts cālis 1 kg, 2,79 €. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.

0: servisa tīklā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
4: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa Citi Zēni, un tu?
3: Klausies, skaties, visā pasaulē!

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Ar mans Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
8: Man ir pāri.
9: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:20. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies AirBaltica lidojumu izpārdošanā AirBaltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs

0: servis tīklā.
1: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai, netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVHTV 4.20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: pašu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
2: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 eiro. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 eiro. Maxima!
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:22 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Jūrmalā,
1: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 18:20. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Nu, labi, četri.
1: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
0: Pagi, ko?
2: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu.
7: Tavu.
6: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
3: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
4: Ar prieku.
3: O, savs cilvēks Briselē.
2: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār man runā.
4: Kāds gods būt Radio SVH ēterā uzreiz pēc Ričārda Gīra Inese. Kolosāla intervija, paldies! Ričards Gīrs, Ines Vaikula. Tikko izskanēja Radio SVH ēterā, kā vienmēr piekdienas vakaros ar dziesmu par dzīvi. Arts Volfs ir ieradies šeit, Radio SVH, lai vadītu Radio SVH Top 20. Daugar, ko mēs sākam? Sākam ar tām dziesmām, kuras pamet Radio SVH Top 20 šajā nedēļā. Kā ir, tā ir, citi zēni ir prom. Septiņas nedēļas, tad citi sabījuši ir Radio SVH Top 20, citi zēni ar kā ir, tā ir, protams, ar Edamārdiem kopā. Desmit nedēļas bijuši topā labvēlīgais tips un pramest ar mākoņu pūkaiņi. Šonadēļ pamet Top 20. Tikai vienu nedēļu viņi sabīja Radio SVH Top 20 Zara Larson ir kopā ar Pink Panthers un Midnight Sun. Šonadēļ ir prom no topa un trīs jaunas dziesmas nāk klāt. Bet pagājušajā nedēļā numur viens bija...
2: Numur viens!
4: Miera pīpe, medība lauka, trīs nedēļas pēc kārtas turās Radio SVH Top 21. Pozīcijā. Radījuma noslēgumā, protams, uzzināsim, kas notiek ar Miera pīpe, vai joprojām ir pirmajā pozīcijā vai nē. Bet pirmais jaunums šonadēļ. Mārtiņš un Amanda duets elpo pēc debijas albuma Brīvību meklējot, viņi turpina klausītājs iepazīstināt ar savu skanējumu. Un Radio SVH Top 20 startē Laimes patruļā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, mēs esam Elpo.
5: Un tu klausies Radio SVH.
2: Jaunums.
1: Numur 20.

0: Brīdīgi. Modes policija un laimes patruļa. Kaut kā mēģināja savilkt šo visu kopā. Iespējams, ka man izdevās laimes patruļa pirmajā. Pirmais jaunums šonadēļ, 20. Pozīcijā elpo ar laimes patruļu. Arī būviet disko narratīvā jaunums no būvu dziesmu palīgā 19. vietā. Jaunums!
1: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH. 19.

0: disko skaņas. Piektdienas vakarā 19. pozīcijā startējis Būvu ar palīgām. Ar RSVK Top 20 kopā ar Artu Wolfu piektdienas vakarā. Ar atkārtojumiem sestdienu, ne svētdienu vakaros. Un pirmdien rītos. Nākamais jaunums, kā jau teicu, trīs jaunas dziesmas šonadēļ. 18. pozīcijā Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In jaunu versiju šajā dziesmā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Jaunums!

0: maģināli šīs dziesmas iznākusi precīzi pirms gada, patiesībā 20. jūnijā, 25. gadā, un piedzīvojis jaunu versiju, un joprojām dzīvojis pa visvisādiem un dažādiem topiem. Un paskat arī rādēs VK Top 20. Sam Spender, Olivia Dean ar brīnišķīgo Rain Me In 18. vietā.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Nu tā, ar visiem jaunumiem mēs esam tikuši galā. Tagad jānoskaidro, kādas dziesmas izvietojušās, pārvietojušās, savietojušās tur tālāk topā. 17. pozīcijā.
2: Numur 17.
0: Minus divas pozīcijas, Madonna un Sabrina Carpenter, tikai trīs nedēļas topā ar Bring Your Love uz leju par divām pozīcijām.
2: 16.
0: Psihologa un Stirna noslīdējas uz leju par divām pozīcijām uz 16. vietu. Uz Stirnu un psihologiem.
2: 15.
0: Pagājušās nedēļas jaunpienācēji The Chemical Brothers ar Go. 4 vietas uz augšu šonadēļ.
2: Numur 14.
0: Uz leju par 8 vietām, un līdz ar to tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Tā ir Lana Del Rey ar First Light.
2: 13.
0: 7 vietas uz augšu pagājušās nedēļas jaunpienācēji, tā ir Linda Lean ar Hold Me Close. 12. pozīcijā. Vietu saglabājas joprojām, tātad 12. Kris Noa ar mīļākie bērni rīt koncerts, ja? Tiekamies Siguldā, tiekamies Pilsrupās.
2: Numur 11.
0: Un 11. pozīcijā. Jungle ar Carry On, viņi savu vietu ir saglabājuši. Tādā mēs esam bīstam pietuvojušies pirmajiem desmitniekam, vai ne? Loģiski, pēc 11. vietas seko 10. pozīcija. Un redz, kur tā ir. 3 vietas uz augšu. Summer ar Potential. Šis ir Radio SVH Top 20. Labvakar, draugi!
2: Desmitā.

0: 20. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
8: Nu labi, 4.
9: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
8: Pagi, ko?
10: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
13: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: šķiet, ka pagaidām augstākā pozīcija grupai Bad Habits, Radio SVH Top 20 ar šo dziesmu. Bad Habits ar citu laiku, 9. pozīcijā. Pa to laiku viņi laiduši klajā jaunu singlu, tas notikties šonadēļ, dziesmu Atlantīda, tā teikt, gaidot savu nākamo albumu rudens pusē. Bad Habits ir 9. ar citu laiku, savukārt uz leju par 4. pozīcijām. DJ Rudz, Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt.
1: Top 20.

0: Gribas tik daudz ko teikt.
1: Kārtīgs drum un bass piekdienas vakarā, svētdienas vakarā un pirmdienas rītā. Tik daudz ko teikt, Dubra, DJ Rudz un Esmeralda 8. Pozīcijā, minus 4 pozīcijas. Kas notiek ar 7. vietu? Vai tur kaut kas ir mainījies?
2: 20. Čau, mani sauc Dons un tu klausies Radio SVH.
1: Nekas nav mainījies 7. pozīcijā, joprojām Dons. Debesis jums.
3: Septītā vieta.

0: joprojām mācāmies vārdus un gaidām koncertu. Dons joprojām 7. pozīcijā ar RSVK top 20. Svarīgākās dziesmas valstī, tradīcijām bagātākajā topā ar RSVK top 20.
1: Radio SVH top 20.
0: Dziesma, kas savulaik bijis pirmajā trīniekā, šonadēļ 6. pozīcijā, divas vietas uz augšu. Kas tā ir? Tā ir Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Sastajā pozīcijā Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Pa to laiku viņai arī iznāca jauns gabals. Kas zin, gan jau ar to arī mēs satiksimies rādēs spēkā top 20. Un pagaidām Drop Dead uz divas pozīcijas uz sesto pakāpusies Olivia Rodrigo.
1: Tradīcijām pagātākais Latvijas tops. Radio SVK top 20.
0: Divas vietas uz leju, no otrās uz piekto. Ne, trīs vietas uz leju. Alex Warren, Fever.

0: Nu, paskatā, ārā no pirmā trīnieka. Alex Warren ar Fever Dream šonadēļ piektajā pozīcijā. Oj, bet tūlīt pat.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 5 pozīcijas. Tā ir Lady Gaga, Shape of a Woman. No Devil Wears Prada 2. 5 vietas uz augšu.

0: Radio SVH Top 20. Top 20.
1: Pirmajā trīniekā ir dažas izmaiņas, taču ne trešajā pozīcijā. Trešajā pozīcijā joprojām Šipsī, Nada Nauna, But a Warp.
0: Pirmais trīnieks.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
7: Radio SVH Top 20.
8: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Trīs nedēļas pēc kārtas mediju bloka bija numur viens. Radies VH Top 20 ar miera pīpi šonadēļ tikai otrajā pozīcijā.
1: Top 20. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv. Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Desmitajā pozīcijā plus trīs pozīcijas Summer and Potential.
1: Zaviņi.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Bad Habits ar citi laiki.
1: Numur astoņi.
0: Kritums par četrām pozīcijām DJ Rud, Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt.
1: Septītā vieta.
0: Joprojām septītais Dons un Debes jums.
1: Seši.
0: Kāpums par divām pozīcijām Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 5.
0: No pagājušās nedēļas pozīcijas numur 2 šonadēļ piektais. Minus 3 pozīcijas Alex Warren ar Fever Dream.
1: Ceturtā vieta.
0: Uz augšu par piecām pozīcijām Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Numur 3.
0: Joprojām trešajā vietā Ships Ear, Not a Noun, But a Verb.
1: Otrā vietā.
0: Pagājušo nedēļ miera pīpa bija numur viens. Medība lauki šodien tikai otrā pozīcija. Tāpēc rokas iet uz augšu un uz leju. Galvenais, lai nelido pa seju.

cerams, ka Rolex nelidinās rokas uz augšu un uz leju. Lai pa seju. Jā, jā, vairs nav pirmajā pozīcijā medību lauki. Mums ir jauns numur viens, draugi. RSVH Top 20. Pirmajā pozīcijā ar Lady Gaga un Doja Cieta ar Runaway. Paldies, ka klausījies. Paldies, ka biji pieslēdzies RSVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat RSVH. Numur viens.

0: Subway. Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Es negribu tur iet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
9: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē

0: Kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
2: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa istam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
3: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Šovasar Rīgas skanēs

0: Visiem, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēnam Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērķa, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: servis tīklā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
8: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
9: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
8: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
9: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.